Ojú àánú ni ẹ lò ó. Bàbá má lójú inú. Bó bá fojú inú wo ọ̀rọ̀ mi, ẹ ó rí i pé mo jẹ̀bi. Ojú àánú ni ẹ lò ó.

0: 7.
1: Ètò tẹ fẹ gbọ báyìí ni àkókò orí ọ̀fẹ́ láti ẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Prophetess Esther Oluwakemi Adébáyọ̀ ti inú ìjọ Christ Follower Evangelical Ministry AKA New Glory along Ojú Ẹkun Road behind Bàbá Ọlọ́ra Bus Stop Odò Ọ̀nà Eléwé Ìbàdàn. Kí Olúwa kó bùkún yín. Àmín.

0: Ọlọ́run fún ìránṣẹ́. Pastor Kimaru Peter. Breaking the yoke of affliction. Of darkness. Jíjá àdàgà ìdá lóró òkùnkùn. Ẹ̀yin tí Sàtánì àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ pọ́n lójú tó. Jésù Olúwa fẹ́ jà wà lọ́jọ́ Friday 31st July 2026. Látago mẹ́jọ òwúrọ̀ ní ago mẹ́rin ìdájí ọjọ́ kejì. Níbi tí Ọlọ́run ti máa lọ Prophet Wumi Jésù Yíga. Prophet Peter Olúwabíoyè. Pastor J.A. Bankole. Àwọn olórí ẹ̀mí. Fẹ́mi Sáfì Aláde Ewúrà. Ọmọdọ́lá Ogolúwa Voice. Ọláyáni Vine Harmony. Pẹ̀lú CAC Fagunre Choir. Pastor S. Oladele CAC President. Nigeria University. Pastor Ake pẹ̀lú Peters. Adékúnlé. Wọ́n máa súre lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀rí CAC. Fagunre Prayer City. Wọ́n wà ní ọmí àdìo. Onígbàgbọ́ Abaoke. Junction. Abẹ́kúta Express Toro Mbàdàn. Gbogbo ẹni bá fara hàn kọ́tà yìí ló máa sọ testimony.
1: Ìná kò sún ní ẹ̀kọ́ lọ ní yìí ti fẹ́ sọ rí.
2: Omi nira kọfí ọwọ́ ta.
3: Ohun gbogbo ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 naira, kò ká nǹkan kan láti rà mọ́.

107. Èrè ló nígbó, ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ní poro òwú, pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè, lágelú 96.7 FM, kórópe kórópe tàn yẹbẹ kùlala, òkè tí wá ga jàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: ẹ̀tì gbọ́.
1: Mẹ́kínni.
0: Wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ọ̀nà tàbí ra tókè.
2: Láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC.
0: Pẹ̀lú ìlànà iRecharge lójú ẹsẹ̀ ni o.
1: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
0: Ẹ download iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ sí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra tókè sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùnwọ̀n kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
2: Lẹ́gbà IBEDC tókìn yín.
1: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
3: iRecharge, sanwó iná ní rọrùn. 20

0: ìránṣẹ́.
1: Pastor Kimaru Peter.
0: Breaking the yoke of affliction.
1: Of darkness.
0: Jíjá àjàgà ìdálóró òkùnkùn.
1: Ẹyin ti Sàtáni àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ pọ̀ lójú tó.
0: Jésù Olúwa fẹ́ já wà lọ́jọ́ Friday 31st July 2026.
1: Látago mẹ́jọ òwúrọ̀ ní aago mẹ́rin ìdájí ọjọ́ kejì.
0: Níbi tí Ọlọ́run ti máa lọ Prọfẹ̀ Wùmí Jésù Yíjá.
1: Prọfẹ̀ Peter.
0: Olúwa Bíóyè.
1: Pastor J. Ẹ̀bánkọ́lé.
0: Àwọn olórí ẹ̀mí.
1: Fẹ́mi Sásíaládé Ewúrà.
0: Ọmọ Tọ́lá Ogoluwa Voice.
1: Ọláyà Divine Harmony.
0: Pẹ̀lú CAC Fagunre Choir.
1: Pastor S. Ọládélé CAC President.
0: Nigeria Novosti.
1: Pastor Akin pẹ̀lú Peters.
0: Adékúnlé. Wọ́n máa súre lórúkọ Jésù.
1: Gbogbo ẹ̀rí CAC.
0: Fagunre Prayer City.
1: Wọ́n wà ní Omi Àdìo.
0: Onígbàgbọ́ Aba Ọ̀kẹ́.
1: Junction.
0: Abẹ́kúta Express Sorun Ìbàdàn.
1: Gbogbo ẹni bá farahàn.
0: Kọ́tà ìlú máa sọ testimony.
2: Lagilu FM 96.7.
3: Kèrè tí a bí sọ jẹ́ o.

ọ̀rọ̀ àṣírí á gbọ́ yóò wù mí ká gbọ́ ọ̀rọ̀ àṣírí lálẹ́ yóò sì wù mí ká tojú bọ́lé lálẹ́ yìí náà.